0: Mislim kad danem dvije pive i red bogat muzici malo tiše. Nije mi bogat nikako zadovoljno. Nema žal mi, ja duševan čovjek, ne da onda da se daraču.
1: Ja mislim da ga daraču oni snimatelji.
0: Ogurše ga on. Pođi od sebe, bil ti dopustio. Ali nije ni to.
1: Mislim,

Stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim

0: Ovo je strašno velik grad i sad tu nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

pomisli tome neko loži. Van Gogh snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša. Kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja. Pomisli, Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neone.

strašno duboko i samo pjeva kao da slavi. Čas misli da je lepti, čas da je sokol,

Dobro, ova sedmica Hajde neka bude baš onako promjenljiva, a nadamo se posle toga i lijepo na vremenu. Ostanite dalje uz jutarnji program. Crvena jabuka kaže nek te on ljudi ljubi. Još jednom, dobro jutro.

Kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duže sklonjen u sjenci fenjera prokiso do kože tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubim. Ali nije važno, ja evo kličem jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

koordinacije boračkih udruženja taj napravio nekakav dogovor i dao ko obavezu već kad smo u ovome poslu da i jedni drugima tu izađemo i pomognemo. Mi izuzetno, pogotovo ova tri udruženja koja su gore, Šinske porodice invalidi, ratni vojni invalidi i mi imamo izuzetno saradnju jer smo u jednom prostoru i sve se

stanju, a eto samo od ove godine načinjena je šteta više od 100.000 konvertibilnih maraka. Ko to sve radi, ko to sve uništava, jeli, ipak trebaju da povedu računa oni koji su nadležni i odgovorni. Ostanite dalje uz jutarnji program.

kad je stariju parkirao u bašću jugu 45. Skupio se sad komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u granap, o još logistike.

izbašće čuo glasove Momo Franju daj džam mir se Nešto tiho govore Onda pružiše si ruke Na komšiju se ne može

0: Jugo 45.
1: Dobro, Jugo 45, zaista pjesma puna nostalgije, puna emocija, a posebno ovo, jel, kaže, u auto naspije čorbe, sad što se tiče te čorbe, ona je sve skuplja,

0: Dobro, eto, Bambina kažu idoli, a mi ćemo u nastavku našeg programa najaviti Vogošansku hroniku, našu informativnu emisiju koju pratite od 18. radijsko emitovanje u 19. sati. Kiša u Vogošći, pozdravljam Amelu Kobiljak, moju kolegicu. Lijep pozdrav, Amela. Programu si uključena bez obzira što ova kiša pada. Eto, najavili su meteorolozi, ali...
1: Pa što bi rekli u narodi, ali nekako se pritisak spustio, dakle ova kiša sparina, bez obzira što je malo rasladlo, čini mi se da se unutar prostorija nekakva sparina uvukla, tako da smo svi nekako uljuljani i ne znam nija, pratimo kako meteorološki, tako
0: i dio zavisno od koliko sati ko ustaje
1: ujutru.
0: Dobro, hvala ti, mislim, što si mi se sjetila da ja svako jutro radim od 7 sati, ovo je sreću sedmicu.
1: Džaba, tako nam je situacija.
0: Tako ti grah pao. Hajde da čujemo šta ima za Vogošćansku hroniku.
1: Nema odbora dok traje obnova.
0: Jes, dok ne dođe godišnji, ako Bog da.
1: Što se tiče Vogošćanske hronike,

Rekla mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

nauku. Mami svetlo na sledećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Škako, kao Jezuška u snegu.

pesme bojim. Omera u meni neke gene Dunava, a ja tečem i kad stojim. Ali opet, da li bi ikad bila moja ti, da sam vojnik u armiji ljudi. Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve što nudim. Naposletku

Bila je to Indira Radić i Moj život je da se živa. U nastavku slušamo se Ivkača, pjesma Gost za Nanu, Šemsa Suljaković, Dal me pamtiš za sam da nađe za Senadu, jeste za Senadu i Sinan Sakićevo me drugovi. Reda radi. Idemo slušati vaše muzičke želje.

0: Sing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 veninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All-in-One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u

U mene dedo Atif govorio, žene su ti ćotije, od inada ćeš to šta učiniti. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beš ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu prit kućom driječat ko jarac al džaba. Ona ni mukajeta. A Nana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mah.

0: Hadžibek.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka mini animals 4,50. Čaj Nikolutići 500 grama kraš 2,95. Somat all in one 24 tablete 9,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.
3: Marketing.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 veninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All-in-One 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno.

iz mog će oka dva bistra potoka, jedan za tebe, drugi za mene. I rijeka će postati, s njom ćeš doploviti, nemir mi donije.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem i šapućem na uho bisere, da pričam o slobodi, da se glupiram, da ti kažemo ti ludo jedina.

kojoj se omiliš, u zlatnoj će te beš ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu prit kućom driječat ko jarac al džaba, ona ni mukajeta. Anana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mak.

Bila je noć, ulice dositevaju u Novom Sadu na Dunavu. A ja sam dolazio s nekog mesta na kom su svi bili, recimo, rumeni, kao kuvano vino koje su pili. I gde su svi mirisali na karanfilić i čudno se zgledali kad bi neko zapevao jednu od onih pesama koje se, znate, baš i nisu pevale tad. I dugo sam stajao pod njenim prozorom, tražeći kao nešto po džepovima, a tišina je bila. Jedino odjev koraka daleko dole, niz kisački drum, iza onog nadvožnjaka možda i dalje, i lepet nekih zagubljenih krila oko Almaške crkve.